0: abotoa
1: abotoa yam okwa fakotare nikro nso na me awade maye dan
0: me
1: sane yade ti wase me na maduro fi samaria
0: nanso
1: enkaja enkaboba adura fi samaria enkaja enkaboba eya bibiduro eya haban ye de sayade ti nipa ntie mi ye sa wo yare na ewo nipa dua mu a ye mfa sunsun sam nko ho
0: afa me se yesu
1: ye yesu sunsun sam no ye yesu sunsun de ye eyi adene firi ho na wo yi adene firi wo ho na made ye ne wo ho ti yamfa wo na made anka wo a enti me nya adwuma da me ka no kora de a kyerew me ka no kora no de a kyerew wiase kwantia bia na ye de eye musuo ti pantia se ye sisi yare na aba no ebia wo nyini nti ana saade na ba ade ba ade na meye ebia obi na atom aduro aduro na ye to me na de sisi yare abreme ebia me tia so nti aka me nkase awie me hie difu okutani wa sha ade na mame wose ye aduto aduro na wo to me ne wadane ye dane ye wie ne de ba ade na me de beka ni padua na ma ni padua no
0: enya
1: na hoto e wose me de huna made enso ye dai
0: eka
1: no na hoto timi ye dai
0: eba
1: enu na gi amai me bam na me kire wade ne ma wo ye etu ba mani made di kan ye wresunsuma nim ye fresunsuma ni sane amu wo be kire ba bi ade ni fira ye dai eba ye wo bi otim ba mani mitimi ka chan se wo wo de no enye sunsuma de eye huna made e wo fie e firi papa nom so eba ebe pem mu amu ho nyina sa ya de we de dai
0: e da
1: ho eni pa no jitum se ye no kore me bisan se de na menya ma wase papa be so ohwe me enu ntina ma ye dai
0: maba
1: ano me kire wo ho ade ma wo ye den ukokoko ye e ma ho totimi ye den eba na me me de ne ya nkyre me se me ntwa no na aduro ya nkyre me
0: no na aduro we fasi ho
1: da bi ya nkyre me sa
0: aha
1: ya nkyre me sa se no na aduro no fasi ho na obi ba eye 10 cedi eye 20 cedi 50 cedi no obubu agu dunto ya nkyre me sa ya nkyre me se me nye ne sa wose obi a wode ha wo beba bia me misa no bibisa no be kire me ano ade de ye sunsun kwan no be kire me eto obu wo timi kire me se kopa bro no mafa pra no ho opra no ho wi aye ne sey ne sey ne sey pa ba bi ansuo wo koja no me hwe ne me sane yade ampa me ya wo nya yade sa eto mi wuru obi a wase wanante a che na won hie aboafo obi a watie me ba wo ma mani dente ma won anya wo se difo bi wo ho me ka no kora de a kire wo one day pa wo be hie age aman no wo be wuru se esuno difo na suno de ye etifo me nya difo aba me fie wa me nkura be bisa he na afri ba ye he na wote ye why na de oba ha na ye de aba kasa ni bia wo da bi obi a misa wo sa question no ye kire wo de asa wo ye na wo ye wi a wo be duru manim wasem bia wo de ba bia me ka ni nyina a kire wo de mo na menye di phone so ambetena fidie so a na me de me phone a bia phone lie say obi mfrɛ me na me nhyɛ ne nkɔm menye san kwan kwan ne mani bia bisɛ sɛbe matena susu so ayɛ susu madwuma akyɛ de me pɛ ayɛ obi a wo haw da no so obi a mane da no so obi a wo su bi da no so na gye ama ewade be fa me nsa so ayɛ de ayɛ firi ne so ne wo ni pa ne trim sɛ a odi fo bi wo kwa da so no na bo a me ma de da me so ayɛ de efiri me so me kire me kire kwan anopai me wokumase maba me ye adwuma fiti anopa no nsia me ye adwuma mana ba anwumere no nsia ene benada ensuo to awia bo me hoye fie oba wo benya ba bia tena wona wo firi wo boase ne mpata mu ene ba wo firi dun kwa wo
0: wo
1: firi be kwai ayamfre bugo so wo firi manso ena eba faka ayebe kumase anwia nkwanta fruka ayebe kumase ye simuntem ana ye kaunsel na nya sori nti simuntem na afruka ayebe kumase ba bia wo besie ne ye komfo no chiji wan about no so unya si ji agina ho bisase wo peka ayebe abu akwa furubi so afruka ni bi pe owo mi ka kire driver ni na ka kire mate ni se wo sere no unu abu akwa wa fra abu akwa kaade na so unu ho udu kwada so SD hospital junction so a wo sene nya do sene da woro ma onsiu panini si hwa de sie me pa cho hwa na be sie si me baba be kire ba bi a befa wonu nso so a wo mu firi nkan kwa so na eba pa cho tie mi ye pa ufri Accra Road ufri Nkokko ufri Asante Akemagugu ufri Obogu ufri Fijase ufri Konongo ufri Dweso na eba pa cho nso tie mi ye wo so be fa ka e be kumase na nso so wo de ne de uba be si wa tech junction udu tech junction na usi aka jina wa ye pa ye bua kwa tano so su ye bua furubi u furubi pe ka che driver se driver mr usi mi kwa da so SD hospital junction.

0: ɛno quotation bɛn ne wo
1: ɛne deɛ mpakyɛ
0: quotation ne wonyɛ familia nti wonim nyame asɛm bia wonim quotation bia a ɛtodeɛ den a wobɛtumi de agyina so abɔ mpaɛ koraa baako pɛ koraa nkora nkora deɛ yi bi koraa genesis 1:1 koraa wonim
1: de ɛyɛ amea na mebɔ
0: wobɔ woyɛ sure sɛ biribia yɛ fine
1: bakyɛ
0: ma me foforɛ woaka baako wo sɛ yɛ sɛ woto a ɛmfa obi ho asɛm hyɛ wotirim nadeɛ adwembɔne ɛno yɛ baako yɛnkɔ ma me foforɔ
1: woto hɔ a ma nokorɛ ɛni w'anim
0: ne nyinaa wɔ bible mu
1: bakyɛ
0: wonnadeɛ biem
1: na woto hɔ so a yɛde ɛtene
0: yɛdeɛ tene ok salvation ara me wobɛtumi ama mo mo nnwom no bi anaa na wodeɛ wokɔ a nnwom no deɛ ɛnyɛ wo lie well, I don't know, but enti wo fin kan ba no asese na den na ba ye we had the pictures abubo krom anyina ye be che wo na ye de
1: ni nyina mo na me no mo na wo fie enti na ma duro na o ma o mo ba so me chema mi ndware enti me ba ye me court bo an send the first me ne te no ti wo no me no aduane na wa gusu mi gina wo na ma fa me de ansa na mi suru se kwanya wode me fa so
0: eh wabusu afo we
1: mpa cho mu wo
0: o ma me ti ase
1: pa cho ma me ti ase so ma me yarefo
0: no papa e
1: e papa mi nim na chira kwai
0: unhu papa da
1: mpa cho
0: woni mu nu anom ne mu bia
1: mi nu anom de mi ni ma me de ja ware a wode ye baaye me wo fa ne hweye enti so mbe ye ho ade
0: enti saade we nyina koso no wo bo wabusu afo ama ne ese de atu me ni awade no ama me no ebe di ani mu be gye ye no me pen kra na fraton me di wachi a yi I say na akosie wo bo amane
1: ma cha ma me say ma me nkan chiru
0: ah
1: asu ma me nkan ma say me chiru busuani bia
0: hey twaso e na me hebe bi akosie because
1: I'm ma me say me di asem no ba me be chi ya ma nhu a
0: na wo bi say ba bi e wo no ahu
1: me bu say ya
0: no mo say e wo he
1: na nsenya na me san be hwehwe mu ami hu enti me ba ko ye ma sesa nsu ebi dware anajo be ma no etwa me light me da sum
0: wasam no ohene ma me hwa wadwena na me na mayera asabi ni wiase mu ana
2: so ki ka
1: dwene na ma asama me
0: ana wo hunu so
2: enti asam na se
0: we
2: obese
0: esi no babi ogo ka ko o see from there but won say e kwa e fa so kwa wan kan odi abedru say e de na be man bai be man bai obeto wo kan de asie nyina a kire na na wase
1: be man bai won na me so on kasa me ho kra
0: sa say nti
1: on kasa me ho ne ma me mu asem na na wotie
2: on ne be man na wo
1: mba cha me ne na wo
0: o so ne na wo 13 years enti o bai on kasa ho e na den
1: on kasa me ho nti me de to ma me bi wo ye nchen ma me na omo ma me sansu ofie ho ama me no aye madom se ya me mesansu ono no ona me de ko to nanim se be ma na ba me so ma ba be ma no me ka hwe me tuo me nidi me hyedan mu sa akom ti me kwa ne nchan se ono na agye me atena fie ho mra tententin besisi se nti wa ba na se wuntumi a fa me koma mabusu afo me hyedan me nyaduani ni me ho kyerɛ me na ma me ne se nya abotere na me si yu mate ti me da me ho a me ko fie ana maame na ba ho akure wase akure bi abeka kye nsem bi sima bo nudua wo na wo se wo bebo medua no enti wo na wo se na me se maame
0: me maame denti na ba
1: mba cho me ba se be ma no wa waste me time ti wo de wo ja me kwan ase ma da aje busu afo na ka
0: bo be ma ni di na to nkrama no bo ni di na to nkrama no e bia na otie
1: mba cho yo Pacha ko mra rafet.
0: Ah, kasa, hwe camera ni mun kasa.
1: Ko mra rafet.
0: Ka dia wo kan.
1: Me pacha wo. Kwa ya wo no ma me de me nam su nti a me de waduru. Isra FM awie yi. Enti pacha wo. Wo no ma me madawro ma. Mo agi me si wo mra tententen, be sisi sai. 15 years ni enti pacha wo madawro ma mu meja me kwan. Na me nko.
0: E de twa so ne be ma ne da ye da ben.
1: Mpa cho. O ba ye woni me ye hwe.
0: Me se de twa to a woni ne da ye obeka ye da ben.
1: Mpa cho me nkai.
0: De twa so wan kasa woni be ma da ye da ben.